Kan sekali beko mana sekal kuak syakim kasal asih jogo cikulak sali obon ada liat la. Sa Estéreo Gerardi 107.9. Abanan, abanan masyarakat ku sikli abiong kestian nak kongkoni abiong nak kili nak ceruli. Okin si bek cengke kumon manikerabi ma karu manikerilu. Abanan kumon es viernes, viernes. Joko ku cik cikulak. Timil timis rak bako ni syaman. Ekwer. Koli kaslan syam kun kutan. Abanan naran bi tanakwan rash ol banak. Inka akwal ke rabi chisuni lik angel. Abanan akwan pili ko kan narang li kawadyos. Chok chiroj meningkil Estéreo Gerardi. Maus karo ni keche. Kawa Marcelino, kana Carmelina. Kana albi, kana aura de pensamiento. Kana Everilda, masyasakeo, kana Everilda. Chana kwa binki. Arashku en San Pedro, kachana telembak Estéreo Gerardi. Otkwa yehon cheklinas cheke, cruz de olvido.